してもよ。やまりやかまってみえかねもってみえかままってみえかねまってみえかおらやういてもよな。あせぬかしてもよ。やまりやかペネツーといたらめつっこいたここりもやいてかれまわつやまなしいかねよまいかれ。